0: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: El Espíritu tuyo.
0: Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oraci.
0: Grazie a Dio e Santa Trinità, sopprimi un servizio di me, per sacrificare il cuore con le tue maestate, di sopprimi, ti visita, acceptare mi chi qui, però, qui, il tuo obtulisite, mi si dante, professore, per Cristo, un Domino nostrum, amen. Dominus vobiscum.
1: Et come spirito tu.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi Deum.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc era in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita erat, vita erat lux hominum, et lux in tenebris luces, et tenebra non comprehendunt fidem omnibus ad Deo. Qui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per ibi de lumine, ut omnes credem per ium, non era ille lux. Seu testimonium per ibi de lumine, erat lux vera qui illuminat, omnes hominem venient in un mundo, in mundo erat, in mundo per ipsum factum est, in mundo seu non cognovit in proprio venit. Et sui e non receperum, quattro dante receperum, et dedit, eis potestas ten filius dei fieri, is qui creon in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate vini, sed et deonate sum. Et verbum carum factum est, sed habitabit in nobis, et vinumus gloria in eius, gloria in quasi in uigenitia patrum, plenum gratiae et veritatis.
1: De oraci.
0: Exorcismo. Ahoy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamos exsules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in a lacrima rumbal. Ei ergo advocata nostra y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoc exilio nostrante, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix
1: sub divinitate.
0: Oremus Deus refugio nostrum, et virtum populum, a te clamante propis respice, et intercedente gloriosa, et immaculata, virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosefo, Iosef sponsor, ai beati apostoli, studis Petro e Paolo e Dominus Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancti mater ecclesiae, preces e fundimus misericordiae venires ex auge perdere in Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangeli, defende los imperio contra nequitia insidia diaboli. Esto presión imperial y direo, súplice de precamos, tú, que el príncipe milice, celeste, satanás, maliosco, espíritu marino, que la presión en animal en pervagantos, el mundo divino, virtud tenífero en destrude, amén. Corrius sacratissimum,
1: miserenos.
0: Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haciendo de ti el Padre y el Hijo, Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: ¡Viva Cristo Rey!